0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شما دوگونیم کترام در یروشلایم. خوزر ساعتی دوزونیم. امروز روزی سه شمه پنجومی مای ایلول 5782 سال از روی خصابی یهودیان 8 آوگوست 2026 نزدی میکروفونی ست مرزایوف. برنامه همون هر روز ساعتی دوزونیم تا ساعتی یک در موجه 7.1 7.3 7.1 7.1 7.3 در تلکنالی هوت 3.12 در تلکنالی ایس 7.48 و همچون در اپلیکاسی کن برنامه همون را یافته میتونتون لگوی گوگ همچون در برخی فیسبوک. من در دمون برنامه همون همچون با هارون سنورویف هم صحبت میشیم و همچون حرکت میکنیم سرود هاش میدن و پیش از آن بهتون برنامه همون را با اخبارات سر میکنیم. چطور که ما این هر روز اخبارات رو سر میکنیم، علاقه ها یا که گفته میتونیم نفهمی ها بین شتات متحده امریکا و ایران حالا دوام داده ایستاده است. تا همین روزه حالا مسئله ای که بین ایران و شتات متحده امریکا هست حالا حل کرده نشده است. چندین بار ایران طلب کرد که باید شتات متحده امریکا گذار هرمز رو آزاد کند، یعنی هر کشتی هایی که طرفدار ایران هستن به ایران درام دادتانن. از اون طرف شتات متحده امریکا طلب کرد که باید ایران گذاره هرمز را کشاد شود، اما نه ایران نه شتات متحده امریکا را نداده ایستادن. از این سبب نافهمی ها یا که تیارگری جنگ به نزدیک شده استاده است. الکه روز گذشته خودی ایران گفته برآمد که مایان نظر به دوره آخر، امروز بسیار تر تیار استیم به تکرار کردن جنگ ضد شتات متحده امریکا و ضد اسرائیل، گفته روز گذشته الکه شتات ببخشون ایران معلوم کرد. ترامپ در برآمدی خود وعده داده ایستاده است که باید ایران به حالتی بیرقی گشته شونش شرط و ما البته اجازت نمیتیم، گفته ترامپ روز گذشته در برآمدی خود گفت. روز گذشته گفته برآمده بودیم که ایران به هم طرفداران خود که در دولت های عربی که نزدیک به ایران هست با اونها طلب کرد که باید به هر شخصی که یا گیگان عسکری که امریکانی که در این عرب دولت ها هست و همون شخص ایرانی میتونه به زلر رساندن با بسیار مکافات پول داده میشه، هزاران دلار داده میشه، گفته روز گذشته معلوم کرده بودیم. از یک طلب های ایران میباشد همچون باید اسرائیل جنگ رو ضد تشکیلات حزب الله به آخر رساند و بعد از اون همچون در سکتر از به این قدم را اسرائیل چندین بار به نظر گرفت، اما دیده ایستاده است که حالا تشکیلات حزب الله با عراق است، همچون تشکیلات حماس با عراق، و اسرائیل می خواهد که باید در آینده چون واقعی 7 اکتبر تکرار کرده شود. از این سبب در این روزا علاقه گفته میتونیم که چم و بازه اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاده است که باید تشکیلات حزب الله به یراق گردد. روزی گذشته همچون در جنوبی لبنان قوی بختری اسرائیل عملیاتی حربی گذرانده به یک چند انبارهایی که به تشکیلات حزب الله دخل دارد یافته، آنها را نیست کرده تا نیست. از یک راه برانی تشکیلات حزب الله محمود کماتی گفته ایستاده که مایان البته یراق پرتوی را نمیداریم که لیوانان با ما یاردمی مایان به لیوانان درکار هست و مایان به لیوانان یاردم رسانده نمیداریم تا که مایان به یراق اگر گردیم، گفته محمود کماتی گفته برامد. و همچون گفته برامد که مایان در جنوبی لیوانان نشسته ایستادیم و هر بار که اسرائیل اگر به لیوانان ضرر رساندنی شود مایان البته یاردمی خود را میرسانیم، گفته تشکیلات حزب الله گفته ایستاده است. اما از اون طرف اسرائیل میخواهد که باید تشکیلات حزب الله به حالت بیرقی گردد. خودی دولتی لیوانان حکومتی لیوانان گفته ایستاده است که مایان البته تشکیلات حزب الله را به حالت بیرقی میآوریم، اما نام اسرائیل باور نکرده هجوم رسانه را دوام داده ایستاده است تا که تشکیلات حزب الله نگوید مایان الکای یراق پرتوی را میگذرانیم. همچون قریف پگویی در زمین سوریه، انختر در جنوب سوریه، سمرات های حربی اسرائیل 8 بار رفت یک ایرپورتی حربی سوریه را ویران کرد. تانست انختر رایی که سمرات ها فرامده می برایند ویران کرد، اما به یکان کس ذره جانی نرسید. از روی معلومات سوریه گفته ایساد است که مایان یکان فکری بد زیدی اسرائیل نگفته برامدیم، با مایان معلوم نیست بگدام خالد یا که بگدام سبب این را اسرائیل گذران، گرچند که اسرائیل می خواهد که سوریه که در سالهای درو دراز از یک دولت های دشمن حساب داشت، اسرائیل می خواهد که آنها با یراق تکرار شوند یا که یراق های شدناک و به اسرائیل در آینده ضرر رسان. خاطر می رسم که در وقتی که پریزیدنت گذشته سوریه اسد به روسیه گریخته رفت، در همون وقت اسرائیل به یک چند کشتی های حربی سوریه و به یک چند ایرپورت های حربی سوریه ضرر رسانده تانست، برای که در آینده یکان ضرر به اسرائیل رسانده نشود. همچون مسئله بین اسرائیل و سکتری از در همین روزا به نظر گرفته شده استاده است. علاقه یک چند وکیلانی از دیگر دولت ها به اسرائیل آمده با جنرال ها با سروزیر و خورده این مسئله را حل کردنی هستند و در یک چند سایت ها معلوم گرد که اسبابی که اسرائیل رازگی خود را نداده است و یک چند طلب های شتات های متحده امریکا برای سکتر ازا، نافهمی ها بین اسرائیل و شتات های متحده امریکا هست. ایلچی واشنگتن در اسرائیل مایک هاکبی گفته ایستاده است که این گپ دروغ می باشد، یعنی نافهمی ها بین اسرائیل و شتات های متحده امریکا در این بابت در بابت سکتر از دروغ می باشد و اسرائیل در این روزا به نظر گرفته ایستاده است با گدام را برامدنی هست از سکتر از و باید می خواهد که شتات های متحده امریکا وعده دید که در آینده تشکیلات حماس به اسرائیل یگان ضرر نمی‌رساند، گفته معلوم گردید. در خود شتات های متحده امریکا ضرر رسانی در کوچه ها یا که واقعی انتیسمیتیزم گرچنده که زیدی دیگر ملت ها کم شده باشد هم، اما حالا زیدی یهودیان که در شتات های متحده امریکا حالا زیاد هست، 62% که واقعی ملت تراشی در شتات متحده امریکا می باشد زیدی یهودیان، گرچند که زیدی دیگر ملت ها علاقه کم شده باشد هم. روزی گذشته در شهری بچمش یک واقعی نادرست شده گذشت. از روی معلومات در یک خانه بوبی روزی تولدی نوراش نش در کار بود و آنها وقتی اینچه دو نورا را در خانه مانده به خرید رفتن، در امون وقت خمسای درامده از سبب که این کودکان یا که جوان ها کمتر ناران بودن، آمده دوی بچه را کار زد. یک جوان 7 ساله نابود شد و دیوم بچه 5 ساله حالا یارداری به حالتی وزین هست. خمسایی کار زدگی علاقه به پلیسی رسانده شد. و در آخر گفتنی هستیم که روزی گذشته پارتی لیکود پرایمریز گذارند، یعنی انتخاباتی دورنی این پارتی شده گذشت که تخمیناً 40,000 آدمان که طرفدار این پارتی هستند و به این پارتی هر ما پول می رسانند، یاردن پول می رسانند، اونها حق داشتند که روزی گذشته آمده اوازی خود را به گدام دیپوتات رساندند. از روی معلومات در جای یکم وزیر ایلی کوین گرفت بعدی سروزیر اسرائیل نتانیاهو، جای سیوم چهارم علاقه به دیگر آدم داده میشد به آنان که سروزیر خواهد رساند و وعده داد که به آنها این جای داده میشود. اسرائیل کرد وزیر مدافع به او همچون وعده داده شد که جای چهارم داده می شود به وزیر گیدون سار، جای پنجم و در جای ششم به امیر اوخانه، جای هفتم به یریو لوین و جای هشتم به میراو میری رگف. در جای نویوم هم نویوم و بعد از آن همچون به یک چند دیپوتت هایی که سر وزیر نتانیاهو در اینجا موندنی هست. گفته بودیم که هفته گذشته سر وزیر اسرائیل از دیپوتت های لیکود طلب کردی باید 8 دیپوتت های نو که به پارتی لیکود بدروان باید با نها جای های یکوم داده شود. وزیر زیب الکن و نیر برکت با آنها جایی 24 داده شد و همچنین یک چند دیپوتت هایی که حالا در پارتی لیکود هستند از روی خط بیرون کرده شدند و هم باشند مای گولان، اوی دیختر، خانوخ بلویتسکی، اریل کلانر، ساسان گویتا و شلوم دنینو و نیسیم واتوری آنها از روی خطی پارتی لیکود به برورده شدند که بسیار تری آواز گرفته نتانستند. در باره انتخاب گفته برام دابدیم که در خداخد در 27 اکتبر شده میگذارد پارتی که از 4 مندت کم دارد آنها حق ندارند که در پرلمان اسرائیل نشستند و آنها که از 4 مندت زیاد آواز چینده تانستند آنها اگر خواین یاردیم خود رو به کالیت رسانند باید به 61 مندت یعنی به 61 آواز چیندن آنها یاردمی خود را رسانده میتونن. در این باید خانچین گفته برامده بودیم این بسیار دادگیر دارد. هر پارتی که آواز خود را اگر به برپوشون کالیسی دادن شود باید طلبه ها دارد که گدام اداره های دولتی قبول میکند و گدام دیپوتت خان گدام و چقدر وزیران همون دیپوتت گرفته همون پارتی گرفته میتوند شده میگذارد. برای من گفته ایستادیم که حالا تا خدا خدا تا انتخابات ها یک چندین بار در این بابت صحبت میکنیم. خاطر بدی خطتان معلومات آب و هوا در حیف امروز روزانه 30 شبانه 26 در تلویف یافو 31-26 در برشه و 34-21 در پای تخت منی روشلایم روزانه 29 شبانه 19 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل از روی معلومات بانک اسرائیل به 2.98 از 10 نو اگراد و یورو به 3.44 از 10 نو اگراد برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. ما این برنامه همون را با سرود در اجرای موشه اسرائیل دوام میدیم و بعد از آن البته با حروف زمنربیوف هم صحبت میشیم.

0: چون مدونیم خدرام شما سرود در جروی موشه اسرائیل و شنودت مویم برنامه رو چی تبرکی وعده دادیم با روزان ربیف دوامیدیم. سلام روزان ربیف.
1: سلام علیکم.
0: انا خدا بشکر مویان همچون به موی ایلول درون دستودیم و در این ماه البته همچون عذر میپرسیم و میخواستم که امروز در این بابت همچون درباره بچه و مکتب بچه و در خانه با این فرزند ها صحبت کنید چه خیلی دخل دارد همین ما
1: این بسیار در کوریتیز عذر بچه و مکتب میرون یشیوا میرون نخیلی ها ایا مکتب به دیگه مکتب میگذارن ایا شهر به دیگه شهر میگذارن یا خیلی وقتا به همین بچه ها فرق داره پسر و دختر دختر ها فرقش همین که اینا پسر ها بارین دست نمی بردارن لیکن گاو می خلانن اگر یک تا دختر از دیگه دوگونش یک تا کسور تایی باشه همون دختری که همه کسور بازر یک تا دیگه اومه این به او نمی فاره و جای اویا میخواه گرفتن چکا میکنن خیلی وقتا دختر بیدیگی بدگویی اصلا میبینه بای دختر اویا خودش که ترای ما میبیا لطید گدودو میگو نشه که اینا ایسین اینا ایسین یا خیلی بچه ها بازی میکنن که اکتا بچه همینا به نمیخواره یا این بچه قطع دانا یا این همه وقت اینا بازی به خودشان بازی میکنن اویا ده این بازی خوشی نمیکنن یا یه خیل هستک کارا بچه های اکسون دوستون پدرشون دادین می اینا یه شباب می بیان همه اوقات خوردن می بیان و میگه این اوقات چی من اوقات نمی خورم من می رو حاضر فلافل می خورم وای می خورم یه بچه ها رو بتونن چه کنن خونه دمان پول تیتون دمان چقدر پول تی هر هفته دمان 250 تیتون منم اینا که تی رفته شوه اگر من این خیلی نکنم اینا دمان جورو نمیشون از بهمون همینه بچه به ها بچه که فرموندن در کار به خالی بچه که در میکنه که وقتی که او بیای زنه نه فرموندن در کار وقتی که ما گاو میزنیم یه پایی که خفه میکردگی مونم از که همین برقه کتی به دیل بچه زدن همین در میکنه من زدیم که تو نزدی که تو وای بچه کتی باز نمیکنی که وای بچه بزمین میزنی تو وای بچه به یک زنی شام دی او یک قوتی پولش نمیرسه این خیلی چیزا بخریدن به تو وای بچه خفه میکنی یک خیلی بچه هستن بچه های نست لیکن هم بگو من چه کنم هم خیلی میکنن من هم لازم هم خیلی کنن تو لازم نیستی کاری گنده کردن کدام میگون مایی زنده لیکن همه مایی ها کتی میرون نبارون و او دیگه را کتی میرون او نمیترسه دیگه مایی ها و امون اخیر وقتا همینه معلم نمیدونه بچه نمیدونه چه کنه تو میگون استکا که همینه معلم به فهمون دونن در کار شب معلم معنیشه یله کرده بچه به همینه فهمونه که این نقص نیست اخیر بچه هستن زبان نقص نیدونن با اثری خدا ما بودیستن گالی خدش بودیم مکتب میامدیم بچه خانه میکردن ما این سخت میرسید ما نادانه بودیم ما خونده ما ماتیماتیکه همه چیزای نقص میدونستیم لیکن دک تک زبان رو نمیدونستیم بعدی که زبان رو یاد بیتیم دختر رفتیم از بهمو همین سخت میرسه چه کردن در کار همه که کردن در کار که بچه ها بفهموندن در کار اولشو دمیانی از او که گی شما همین پورس تاظر ما که پور روشانو میبیا از خودت پورس همین کاری که تو میکردگی به نظرت به خدا میپاره یا نه ترساندن نه مکله یه لکردن در کار هر یکتی ما سالی روشانه که پور که آمه لی خود سخر خیزی میکنیم و کارامای میبینیم این کارامای ما میکردگی همین تغییه به خدا میپاره از سال گذشتگی به این سال چی کار ما نستر شد چی به گردن ما گرفتیم و اما اون بچه ها به فهموندن در کار که همه که کار میکردگی همه کاراشا نزد نیست به این بچه ها به فهموندن در کار اما بیچاره چون این خیلی شده اخیر بچه ها سال گذشتگی ایو کتی یک تا بچه هم خیلی زایده شده یه دستش قیت کلته همون دستش به دو تلیله و می بیام مکتب این بچه ها دست و دست گیتی یک تا بازی می شود هم تو دست شه و سیم بارا می کنه می بینن که دو تلیله همه بچه ها می کنه ما اوی دستی به دست می کنیم دیدن به جا می شود این بچه یه خودش می مانه ایران می شود نمی دونه چه کنه چیکار کردن در کار. از بیمون یا خیل بچه هایی که هم خیل هستن بسیار نزدوک کدر مادر اینه موندنشان خیل نرکار نیست. لیکی خودشون هم مسعد نتیان چون اینو درکار که یک آدم پسیخولوگ میفهمه میفهمه به دلی بچه ها به دلی دکتر ها چه همین گفه بچه ها بفهموندن. چون که همین بچه هم که یک تیکک همین داشتگی و خودش به این نکردی و هم خیل سایده شدی چیکار کردن در کار رفته معلیم که دیگه هستن در کار یا این بچه و یک کار کردن در کار که همین عقد جور گوه که من همین بچه که دیوازو میکنم بعد همین بچه که همین بچه که دیوازو میکنه معلیم تعریف کنه یا ما فهموندن در کار که این عقد آدمه که سوستر تو با قوتر لازمی تو هسکیه ای همین بچه سوسته یاردم تی که برو آرام به این دنیا کرده یک تا آدم بای یک تا آدم کرده آنی ما ببینیم اکل آدم ها پوری چینی میکنن که بای کرده نمیتون سکسی همه و را میتونی سمه بار کرده این بیچاره از خدا کرده که آزمایش کنم همه آدمی بایه کنی همه صداقه میتیه یا نمیتیه تو نتی این آدم گوشنه نمیمونه یک دیگه آدم میتیه لیکی موزنت عدست میتی از این بچه ها بفهموندن در کار که اراشانا پیش اکی پور پیش ما یه تکه کشته که کردن ما در کار اویل کردن ما در کار ریر میرفتگی ما دما دوغری اگه یک تا امن زور شو بچی میشه بعد من خفه میکنم یعنی همین میفاره نه من بعد خفه میشم از این بچه های گرفته هموندن در کار همین های مکتبشان به همین های توستشان به همین های کوچهشان به یا میشبخا به هستگ هم خیل کارهایی که میکردگی یا دیگری خفه میکنن یا خیلی بچه هستن و این آشان هر اگه آبن بگیز این بچه هستن یک تیک اک ساده چه همین ساده چه میبینن بردگی نبیدگی کارهای به این بچه میگن این بچه میترسه همه بخنه نه هموندن در کار این بچه هم بکی همه هم خنه کنه از بهمون ما همه ما یه جا شده نما در کار همه وقتی که همین دمو میبیا میدی چکا مچکا میکنیم هم اتراق هم لولو هم عراوا هم همی که همین چار خیل میوه یه جو میکنیم چون یه خیل باشون میکنیم نه او دانا نه فرق نداره ها او خشوی نه فرق نداره او به گوزده فرق نداره ما با همه ما یه جو من میتونم یه کسی خلاص کردن دست همی بیا خلاص کردن همه این بچه ها همین پسر بچه ها نزدن یه کسی بسر زدن به ما تماشا کردنش نیم نه گفتین اون در کار چوه هم خیلی میکنه تا بچه هم و بیچاره فهموندن در کار یا خیلی بچه ها نمیدونن همینه یا هم خیلی خانه هم دین که بخارشون که اگر دنن این نقض باشه گفتن در کاردم من این نگاه کردن نمیتونم این نقض نیست این روزای دین این روزایی که ما یک نگر خدام های اویل کنیم به دست گیریم خیل ما خدام های دیگه میکنیم خیل وقتی که ما یک تکک نگاه کنیم همین با دادی یوری ما میرسیم یا خیر بچه دونا یک تا به همه گفه میفهمه یک تا بچه نمیفهمه به گفته آمدن در کار میخوایی من ده تو یاردان تیم ای بی سرش آسوان میرسه بای بچه خیلی یا خیر آدم ها یک تا به میفهمن یا خیر آدم ها دو بار سه بار او میفهمه نمیفهم دیگه نیست لیکی او به کک وقت میگره او هم که یاد گرید بعد زده میرواز و اما در کار که هم په درو مادرها یک تا وقت یعنی فهمن بچه ها کنی مکتب های همینا چه رفصاده همینا روزیان همینا نازن جوروشان که چه باز میکنن اگر اگم کم چیزگی بینن معلیم که دیم اصحاد کنن یا پیشکالوک کتی باکیم سلام آدی رایم همه مراد مقصد ما مرسیم رایم به سفر حیم توی مور کنو خود بیزار داشتیم استر مشیخ اید که اینو یبینیم آمین که نیرات
0: آمین آمین سلام آد باشتا رسلان نربیف شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کانرک با آخر رسید رحمت به تکنیک گوریل کوهن که امروز سرود خود رو به ما رساند و خدا خط پگاه روزی چهارشنبه با شما با می خوریم سلام میروشلایم